0: I'm a fireball.
1: Tvoje mesto, tvoj rádio. Same najbolšie. Odvidno. Toto rádio.